0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Blas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquie.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: Це лише Турчи чешен广播 电台.
11: Инджи Анкара, Радио Садае Турция.
12: Да, да Турция ранг радио да.
13: Хосуме Турция и Зайна, Радио Каяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Турция Схма.
15: Овода, Турция Вину, Радио Сад.
16: Aici, Radio Vocea Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирде Türkiye овозы.
19: Диплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
9: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlamadın ona Türkiye avazı radyosu.
7: Edo İfonitis Türkiye.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
4: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
11: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
2: Este Radio Voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio.
0: It Turkiye hangia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
4: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquie.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зъри и Турция.
10: Чели ши Туарчи Чешен Бонко Дентай.
0: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
11: Да, да, Турция Гаг Радио, да.
12: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
14: Овода, Турция Вину, Радио Садбури.
15: Aici, Radio Vocea Türkiye.
0: Говорит голос Türkiye.
16: Эфирде Türkiye овозы.
14: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
9: Ye Sadai Türkiye.
17: Anlavatkınına Türkiye avazı radyosu.
18: Edo ifonetis Türkiye.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
19: Giderde bir amuriyet Türkiye.
5: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
2: Este radio voz de Turkiye.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboruva glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye ovoz radio.
2: It Turkiye hangia radio ya.
0: Ovde radio glas Turkiye.
6: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Blast Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зъри и Турция.
10: 这里是 土耳其 之声广播电台.
0: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
11: Да, да, Турция ғаг радио да.
12: Хосуме Туркияи зайна радио гаяна.
13: Петерши радио садбури Туркия скма.
14: Овода Туркия уни радиосу.
15: Айч радио воча Туркия.
16: Говорит голос Туркия.
17: Эфирда Туркия овоза.
18: Гитлеяр Туркияның тети радиосы.
9: Е садай Туркия.
19: Аңлаватқаныңа Туркия овозы радиосы.
6: Эво ифонетис Туркия.
2: Ovdi Radio Blast Türkiye.
1: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
4: İni adalah Radio Suara Türkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
15: Este Radio Voz de Türkiye.
12: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
14: Zboruva glasot na Türkiye.
7: Efirde Türkiye ovoz radio.
2: It Türkiye hangi radio ya?
0: Oldu Radyo Blast Türkiye.
6: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: ist die Stimme Türkiye's.
1: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
2: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
3: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
4: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui el Radio La Voce della Türkiye.
8: Esta es la voz de Türkiye.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
10: Юфлет Зъри и Тюркия.
11: Чели ши Туарчи Чешън, Бонходен Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
13: Да, да Тюркия ғаг радио да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
16: Овода, Тюркия Вину, Радио Садбури.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye овозы.
20: Диплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
21: Ye Sadai Türkiye.
22: Аңлаватканыңла Türkiye овозы радиосы.
23: Эдо Ifonetis Türkiye.
24: Овди Радио Глас Türkiye.
25: Гидерреди Амурия Türkiye.
26: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
27: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye.
28: Este es Radio Voz de Turquía.
29: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
30: Zboru wa glasot na Turkiye.
31: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
32: It Turkiye hangia radio ya.
33: Ovde radio glas Turkiye.
34: Turkiye une radio sa.
35: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.